0: Mutta se oli pieni paino! Sillä jäädä!
1: Három, kettő, egy! Olimpia!